0: tàu bay đi ai cái bún xì mà yên xin được xuống nè as mà xin đi mi nè nhậu ngang lên nghỉ xe
1: hồi nè à đâu bộ vari đâu bộ cái nó cảm thấu bộ nó hay ba
0: đom cha lấy cái gì mi xin xin à ai cái khoang thang khu đình yên xin lấy hay ba xe ai khăng na à đâu có chắc chắn là sẽ xử lý ban đi đom cha hỏi khoai cái mai chỗ cái đó bắt thắp ai tàu khí đi tàu số tàu rồi ai bộ thắp gì vậy đom cha
1: ìhì nàng bộ khăng đi thắp gì hay ba cái vana đi nè ai khôi nè nàng cái mặt tiếng bằng bằng ngầm đó số nàng cái mặt làm đó mi nà phá phá tơ ngang nè ra ở đây ai khôi số ta đâu lấy bộ đồ ngầm mặt đó na cái nó cầm đồ bộ nó nàng ngồi đó mặt đó đi hàng lục kia hay đó là ý nè
0: làm cho mi đom cha vậy hay ba bộ ngang nó mít ta làm đại đó ai nè đồ cá lô lấy yên tàu riêng đó nè nụ ba mà lạc đó na
2: cái nôm ta hàng gì cái xoay số cái phổ phong cái lấy cái đó ai cái ai cả chứ bay về không ai uri phục tới cái này sanh hal cục chứ Bishnupur DC office ta supply massage massage tốc chứ mình lâm bi xí đó nhà mình tôi nhất chắc chứ ai cái gadi xí tham gia đồng cái giờ cái đi năm bốn phong đăng dùng nữa upai âm thanh năm bốn đó đi gadi phong của suy ai ai cái xí mà tang giờ đó cái tham mưu xe này request tốc chứ mình là nó lobby adom na ngam loi tak pir su ai gi di upai le je de adu bu ya ra ge di ma ti ngam tang pang biu adu ngi to bi mal pun si ki kau jar
0: sum na ma gi ma teng pa ngu ba khak ta ni dom cha
1: adu bu di yam na phai adu bu ma sa khang da ba nu pa du da ma teng pang lu ba du ni ne ku dong khi ni ngai hoi ri ba se
0: ai di hing na na ba ge da mak ta lam bi ma pan si da bạn đồ gan xem mà phẩm bên na, mi mà khăn mà khăn thiền nè, à đồ bún nó mặc đồ, ai nè ngắm nó ngắm nó bát thiền nè đó na, lá khi bông ngắt nè đom cha,
1: phải phải phải, mà đồ xum là bên nè, tàu bay đi, mi sinh sinh nè tàu đi bắt thắp bốc sinh sẹ, tàu đi ngay đó, mà khui cái mà cốt đó, hà nè khăn là cả, cô nè thắp bốc uy nè lối nè quan thuốc bên nè đó,
0: đom cha, ai đi, phát thắp bốc bắt khăn chua mà ta khăn chết đi, thắp bốc ta chua quan thuốc chơi rồi,
1: mà đồ ta khăn là sao lối bên mà. Mì gì hoa hay bớt gì nè, cả là số ta gani, cả là số ta xin nở rồi đó bani. Ai nè ta xum nè sát lắc lối đi đó na.
0: Đom cha, mì hơi bảy khối xe. Ai ghé gì hoa khăn nó bớt gì, mì gì hoa ngang nó bớt na, hiện là thua yếu rồi. À tôi kêu số mà thắc ta. Ipu rồi bả lấy trơ bị, ít sao số na hao vậy đi bị, ai ghi mà rầm đã đi. À mốc cái số hiện là ngang nó nín gani.
1: Hồi nè,
0: nụ ba na ha xin đi thầm bớt thầm bị khôn. Ai nè nong phá đó, mà chú khai sẽ tăng thua bả phi, mà tăng hết ít lù bớt. Lấy cái gì xem mình em xinh xinh nó phá bận nè, mà mình khá là hiền nghệ bận.
1: Thôi bi, anh đồng giả số mà tôi bún nó mà khăng nghe, uy nghe. À đâu bu, nàng đi nè khăng cái đó bận nè, bún xí xe xinh nè đùn nè hiền cái đó bận nè. Hầu gì đi, ít số đồng bộ số sau rồi ế đó na.
0: Nam cha.
2: Ngang anh đi scooter đó, program đi.
0: Hay mà.
2: Anh đi notebook tôi khai lấy về được bận.
0: Ô, đồng giả. Sản hàn hay đồ, mà nè.
1: Ồ.
2: Ngã nàng đi, ai cái gái đi đồ, hồi rắc tu nà, cái ám nó vả rù rè, mâm xù mâm xì lạc lạc bà.
0: Ồ, đồm chà, hào dịch đi, đồm chà nà khăng bì nình âm bà xinh đồ, khá rà mà khai đi khăng bì rà bà nà trò.
1: Hào dịch đi, bún nà mà khăng nè. Phá rè, phá rè, phá rè. À tu đi, ai xù yọc rà ghê, lù hông bà đồ, ai lạ bà ngâm đà rè, vả rù nô nà khá rà hài rà mù kô. Luhung bap hangjin na rupo sida di kanagi da bu yao gu da ge kanada bu na yao ru shige ay kuk kasi ngao bu zani adu di bu ngon ayu sale sale sale sale
2: pani pani inom za ga kariwari sanarami
0: ay na ngarang tiye nge min ukra ga pazaroi haibado adu gini
2: hayri shibu wajam na kaidan rupo jala kari kari
0: ngarang amambada ay si nipa amaga lairak masin dali min na hawi haidana hoặc tiền đang ăn nó vất vả nè, à thế đấy đom chán na, cái nó cầm đồ bận nó hay đó na, hàng bả là âm mi ba, thằng cha đó đã xóm xui hết lại, in đom chán cái mang đồ vào đi đó, sáng nay bắt đầu đó đi, má số, à số mà đồ khăng chắc rồi đó na, mi hoa ngang nó đi bớt xinh đó, in đom chán na nè, đom bảy thứ giờ rồi nè, vào đi hay bớt xinh đó,
2: ai cái mặt tiếng bằng mi bắc lấy cái hoa thuốc ôi đôi đi đó,
0: à, cái này cái đi lalu bắc lấy cái hoa thuốc ôi đôi đi. Cái số khăn luôn đó, làn ra cái loài đấy, chứ quá tập kỹ.
2: À, hồi sáu năm nữa tập rồi.

0: ngay nè cậu sự kiện này ta mới ai kì mà gì ngã si phò bà chập chà bà xem có bà hồ âm mặt ta khăng đi vậy nè ai cái em ta bằng thuốc đi
1: ta mới ai đó hình như khi này thế mà nó mới đi suy đơn hà lắc khi này
0: ai số ai số bận tu gì hoa khăn đôi ta súc tôm hết tôm đơn à nó ngán khi bà hình sẽ mà xin nhau không kề ngã si số anh đó ta mới ai hình li nó mới suy đơn ai mang đến liệm được khi này hay vậy ai chết bắt tha cho bên này
1: thôi mà bu gì thâu giờ yên bà hay đôi này à đôi đi ai em muốn
0: à 바르네 바르네 여우로 에이슈 통로를 해

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đi? Nên cả tôi kia lại đồ cái sạch hay đồ.
1: Ai cái tukan này mà hang vậy đó? Advertisement nam ta hấp kia na đồng hồ ta na kia lại ini.
0: Eh, yam phải kia nô tôi đi. Cari cari nô vẫn ngay tukan đó phang cái cái Harris na.
1: Ai cái đi variety store này? Wholesale su, adu retail su đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi đó, in fact, quốc chế lưu ya đồ nương bò.
1: Oh, adu mi loi na mắc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đó bò.
0: Cari cái ngâm bôi đồ nô hay, chính công sinh ya đó na ta na.
1: Ah,
0: ahel na ha, mấy cung tinh na ta ngay đi ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hairak toi jano ado ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hauraga ne so is maya mam su le rami dole
1: o ado ai ta raga di khwai di fa ba option si masina oire ni na di khalle
0: to oi doi ne masina khwai di fa ba
1: umna ma putaram no chari akashvani fali commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kaya

0: Hello,
1: Hello mẹ.
0: cái nói bị rồi bà nô.
1: Hay thông thì em ra nên mẹ. Nên thế không nên ta thôi em quỷ đi mẹ.
0: Hồi, cầm đâu bị đi bà ghê.
1: Nó ngại dưới đi mẹ.
0: Hồi,
1: Ác
0: cái đi
1: nhưng mà
0: qua.
1: khá xa bọn đi lấy mẹ.
0: Cái mà tăng đôi bị
1: Mà
0: rồi
1: phải
0: bà.
1: đi lông mi nhìn nè nè. Nông ta tôi phải xem mẹ.
0: Hồi hồi.
1: Nông chắc cái tổng ấy ta. Cái tổ kia mẹ dạng tôi qua chơi rồi bà mẹ.
0: Mà nè, chung bà nè. Hồi dịch, lâu
1: Lâu
0: chi,
1: chưa cho mẹ.
0: tổng
1: Ít
0: xu
1: tâm
0: qua mà
1: tổng
0: tâm yếu xa
1: ấy
0: lạ
1: mẹ
0: bà nè.
1: đi. Đấy. Dùng đọc sẽ là bài gì ạ? Khoi cho chị mà thả cho em thay hả bà mẹ?
0: Mà nè. Cái
1: Dùng
0: hai biểu.
1: Nên thì xin thật ra bà mẹ đó mẹ kia. Mẹ đi nào anh ăn sẽ ta rồi ăn xì lên mẹ. Đấy mẹ cái nó dù ở đồn là dù mà còn cho em ta rồi quỳ lên mẹ. Mà chỉ bị ổ chá là kia nó ổ chá là kia nó lại bắt
0: Hồi
1: khá vào đây thằng.
0: hồi hồi cái mà theo cha biết là ghê.
1: Em là chỉ đi thấy bông mà chá đủ. À đi đồ sạc à mà cái đi thông đi mà cái thùng này mẹ
0: Hồi hồi
1: à tôi mẹ chứ nó khét nó khét tàu cái đi ốp này ngay chứ nó khét cái tàu đấy
0: Inak ta phong bắc đi uram gada bani ko
1: còn
0: nok
1: mẹ
0: nok phet
1: chơi
0: tau
1: nó ngại
0: zeri u da bani ba
1: mẹ nó nó khét tàu cái ốp cái xe nó ngại rồi mẹ và
0: hừ
1: tao cái
0: hừ
1: tàu
0: hồi hồi
1: à cái là đúng nó khét và mẹ nó cái xe khét chết nó không kê và mẹ
0: hồi hồi
1: à nó nó chết cái tàu ấy tao đấy nó khẩn bây giờ tao qua đây tao lông miệng khơi trên mẹ
0: hừ mà nè aduna sigi oiba khoi gi mahau sa gi prakriti ma gi kai thare iba sapham sing se ai khoi kudeng mak na hoje hoje se thengna ri bani na sida sida kari ahen ba thaurang sing ai khoi praja oiba mayam na su pai khala ga di pha ga ni kai
1: nhưng
0: di
1: mà
0: khan
1: cái
0: bi
1: gì
0: ba
1: mà
0: ga
1: tầm trái nữa mà tầm trái người chứ thầu đó thì mình không phải xem trả lại hiện đối này vợ
0: hoi hoi mane mane
1: thì khăn luôn bây giờ xong thay quay qua giờ phải trả lại quả
0: hoi hoi mane
1: thì sao giờ làm bên này mà đó
0: em nung ai
1: anh
0: dây
1: bây giờ lại là bây giờ lại chẳng nghe có gì vậy khăn là gì à làm là nghe tôi hết tàu với mẹ
0: hồi hồi
1: thì sao đấy cái nó lăng được bằng sáng được sáng thì phi được xịt tiền
0: mane mane adu la koi na khorang na ngai zeri ba kungi nong du su yoro poi senu ko du di am nong ai zere thage cheri ma thang da mok kol to to biro o wari wa tai sa ba gi tan ja do puna mong lo mi na si
1: Nên một thác ở đây.
0: thage cheri

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đi? Nàng đủ kia nó lại đủ cái sạch hay đồ.
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nè, nằm hôn ta tan kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cái gì nô? Bên nàng cái cửa đó phẳng cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè? Wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đủ in phải đó. Cốc chân lùi ra rồi nằng bò.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bấm ngắm đôi bro đủ bò.
0: Cái gì ngắm bôi đôi nô hay? Chính công sinh nhật nè, ta na.
1: Ah,
0: hell nha, mấy cung tinh nè, ta ngơi đi ba.